Mapiava luani, malepele nkavihirie nana papa, walani ananyenye. Yau pachera, mapanke etriangulu, wantakani, vano, ntonye, umu ereaye evertesi, ni maluku, oyevaja. Yonayele, mapanke etriangulu, niru tujenyo. Walani makavihereke nasi patanenyo eli ni matonyereke mapuro araya evertis. Yomalila mapanke etriangulu ni mitale. Walani mire au malasi. Vano malikele wonya kulela mipante evertisi ni angulu arinaya. Kina uto tupela ni sane na shipatanyaka. Maariva moche ni mi profesori Nlia Celestino. Mpake programe kwawe yo radio shkola. Kwa herini.